0: باشان بيغمان ايوا اي قوم راو بباوران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتي جدخون ورقو سكتاني لي بردكن انجا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما ميوان داري اوانا لقيا مدى اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: افرأيتم ما تمنون
0: جا پیم بلین او من یای کل جی خویدا دایدنین چی او چونه؟ لم سردمه دا زانست هندگ نهین یکانی رون کردو توا که چون لنوان ملیون ها دا بویستی خدا یک دانه یک دا گریت لگل هلکوکه یک دا لسرتای دروز بونی آدمی زاده
1: اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكن يان ايما بديه نرين
1: نحن